0: навид, ахбори дақиқ, гузоришҳои фаврӣ. Аз бахши иттилоотӣ навид.
1: Салом шунавандагони азиз, нашри аввали барномаи иттилоотии навидро аз радиои Фарҳанг мустақиман мешнавед. Бо шумо ҳастам Гулбаҳор Розиқзода. дирӯз суҳбати телефонии президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо президенти ҷумҳурии исломии Эрон муҳтарам Масъуд Пизишкиён сурат гирифт. Дар оғози суҳбат сарвари давлати мо ба мардуми Эрон ва раҳбарияти он ба муносибати дастёбӣ ба созиши сулҳ миёни ҷумҳурии исломии Эрон ва Иёлоти Муттаҳидаи Амрико табрикоти самимӣ изҳор намуданд. таъкид гардид, ки санади сарнавиштсозӣ дар ин замина аз ҷониби сарони ду давлат ба имзо расида, барои тамини сулҳи пойдор дар ховари миёна ва берун аз он, таҳкими субути байналмилалӣ ва рушди устувор аҳамияти калидӣ дорад. пешвои миллат ба мардуми Эрон таманиёти сулҳу субот ва амнияти пойдорро иброз доштанд. дар ҷараёни суҳбат ҷанбаҳои калидии ҳамкориҳои дуҷониба мавриди баррасӣ қарор гирифтанд. инчунин ҳавасмандии доимии тарафҳо ба рушду тавсеаи муносибатҳои тоҷикистону Эрон ва омодагӣ барои татбиқи иқдомҳои амалии муштарак ҷиҳати ноил шудан ба натиҷаҳои нави судманд таъкид гардид. ҳаждаҳуми июн дар шаҳри санкт петербурги федератсияи русия конфронси байналмилалӣ оид ба таҳкими робитаҳои фарҳангӣ ва рушди соҳаҳои эҷодӣ баргузор гардид, ки дар он сарвазири тоҷикистон қоҳир расулзода иштирок ва суханронӣ намуд. дар конфронс ҳолати кунунӣ ва дорнамои рушди ҳамкории байналмилалӣ дар самти робитаҳои фарҳангӣ баррасӣ гардида, ба масъалаҳои ҳифзи мероси муштараки таърихӣ, тақвияти робитаҳои башардӯстона, тавсеаи муколамаи байнидавлатӣ ва таҳияи механизмҳои муосири ҳамкорӣ таваҷҷӯҳи махсус зоҳир карда шуд. зимни суханронӣ сарвазири кишвар иброз дошт, ки кишварҳои моро арзишҳову таърихи муштарак, эҳтироми мутақобила ва арҷ гузоштан ба анъанаҳои якдигар ба ҳам мепайвандад. қоҳир расулзода таъкид намуд, ки тоҷикистон ба ҳифз ва рушди фарҳанги миллӣ диққати махсус медиҳад. бахши фарҳанг дар кишвари мо давраи рушди босуръатро аз сар мегузаронад ва изҳор гардид, ки тоҷикистон ҳамеша ҷонибдори ҳамкорӣ дар ин самт бо дигар кишварҳо буда, ба муносибатҳои дӯстона, ҳамсоягии нек бо дигар давлатҳо афзалият медиҳад ва барои мубодилаи фарҳангӣ ҳамеша омода аст. идомаи навид. намоишгоҳи байналмилалии Inter Health Beauty Тоҷикистон 2026 имкониятҳои навро барои ҷалби сармоягузорони хориҷӣ, намоиши маҳсулоти ватанӣ ва тақвияти робитаҳо байни истеҳсолкунандагон ва содиркунандагони молҳои истеҳсолшуда ҳам дар ҷумҳурии тоҷикистон ва ҳам дар хориҷа фароҳам меорад. чунин иброз намуд директори кулли палатаи савдо ва саноати вилояти Хатлон Амрулло Нурализода. хотиррасон мекунем, ки намоишгоҳи байналмилалӣ тибқи дастуру супоришҳои президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон баргузор мешавад. дар он ширкатҳо аз тоҷикистон, Эрон, Қазоқистон, Покистон, Русия ва Ӯзбекистон иштирок доранд. ба гуфтаи Амрулло Нурализода, дар доираи намоишгоҳ иштирокчиён ва хӯриҳо гуфтушунид гузаронида мубодилаи таҷриба мекунанд. дар назар аст, ки солҳои оянда намоишгоҳҳои шабеҳ дар вилояти Хатлон, ки минтақаи дорои таърихи ғанӣ, имкониятҳои назар аст ва имкониятҳои васеъ аст, баргузор шаванд. чунин чорабиниҳо соҳибкорони маҳаллӣ, миллӣ ва байналмилалиро муттаҳид менамоянд ва муаррифии васеътари маҳсулоти ватаниро таъмин мекунанд, гуфт Амрулло Нурализода. дар доираи даври аввали марҳилаи гурӯҳи чемпионати ҷаҳон 2026 мунтахабҳои португалия ва ҷумҳурии демократии конго дар варзишгоҳи NRG стедиуми шаҳри Хьюстон, Иёлоти Муттаҳидаи Амрико бо ҳам рақобат карданд. в охирӣ бо ҳисоби мусови 1-1 анҷом ёфт. мунтахаби португалия аллакай дар дақиқаи шашуми бозӣ ҳисобро боз кард ва нимҳимоятгари ҷавон Жоау Невеш пас аз ирсоли туби Педро Нето аз канори чап бо зарбаи сар дарвозаи рақибро рахна намуд ва тими худро ба пеш баровард. бо وجود برتری پرتغالی ها در قسم زیادی بازی منتخب جمهوری دموکراتی کنگو در لحظه های آخر قسم اول توانست حساب را برابر کند. در دقیقه 45 حملگر یوان ویسا پس از ارسال توپ به جریمگو گل زد، نتیجه را 1-1 نمود. ستاره اساسی منتخب پرتغالی کریستیانو رونالدو تمام 90 دقیقه در میدان هنرنمایی کرد، اما به او میسر نشد که نام خود را در روی خط گلزنان ثبت نماید. پس از انجام دور اول در گروه ک منتخب کلمبیا با 3 امتیاز در صدر جدول قرار دارد. پرتغالیا و جمهوری دموکراتیک کنگو یک امتیازی میباشند، در حالی که ازبکستان حالا بدون امتیاز در مقام آخر جای گرفته است. در دور دوم منتخب پرتغالیا روز 23 ایون با ازبکستان بازی میکند. جمهوری دموکراتیک کنگو باشد 24 ایون با کلمبیا وارد میدان میشوند. دور سوم برای پرتغالیا مقابل کلمبیا و برای کنگو بر ضد ازبکستان برگزار خواهد شد. شنوندگان عزیز، خبرهای این ساعت را از رادیوی فرهنگ مستقیم شنیدید. در پایین نشر توجه نمایید و وضعیت به هوای کشور برای امروز. تیلوی اگنتی و بوهو سنجی کشور امروز در ولایت مختاری کوهستانی بدخشان هوای تقریبا در پیشگیری شده در بعضی ناحیه ها بارونی کوتاه مدت میبارد. حرارت هوا در غربی ولایت روزانه 25 درجه، شبانه 10-15 درجه گرم، در بعضی ناحیه ها تا 18-20 درجه گرم. در شرق ولایت روزانه 11-16 درجه، شبانه 1-6 درجه گرم می شود. در ولایت سوخت هوای تقریبا در بعضی ناحیه ها بارونی کوتاه مدت باریده، احتمالاً رعد و برق به عمل آید. حرارت هوا در وادی ها روزانه 24 درجه، شبانه 18-23 درجه گرم، در ناحیه های کوهی روزانه 16-21 درجه، شبانه 4-9 درجه گرم می شود. در ولایت ختلان هوای تقریبا در بعضی ناحیه ها بارونی کوتاه مدت باریده، رعد و برق پیشگویی می شود. حرارت هوا در وادی ها روزانه 33-38 درجه، شبانه 18-23 درجه گرم، در دامنه کوه روزانه 24-29 درجه، شبانه 14-19 درجه گرم می شود. در شهر و ناحیه های توبه جمهوری هوای تقریبا در بعضی ناحیه ها بارونی کوتاه مدت باریده، رعد و برق در نظر است. حرارت هوا در وادی ها روزانه 35 درجه، شبانه 19-24 درجه گرم، در ناحیه های کوهی روزانه 23-28 درجه، شبانه 9-14 درجه گرم می شود. در شهر دوشنبه هوای تقریبا پیشگویی شده بارونی کوتاه مدت می بارد و احتمالاً رعد و برق به عمل آید. حرارت هوا روزانه 33-35 درجه، شبانه 20-22 درجه گرم می شود. در همه وضعیت با هوای کشور با شما طبیعی خوش و بلیده آرزومندیم.
0: منتظر خبرها از نوید فرهنگ بمانید.

0: шеърҳои рӯз,
1: аз шеърҳои рӯз.
0: Ориёӣ. Карди ватан ба хирмани гавҳар намедиҳам. Реги реҳи диёр ба мармар намедиҳам. Як зара нангро ба ҳамазар намедиҳам. Дунёи нангу ор манам, ориёиам. جوشن نگاه رشک بدوزد به جامم هست اعتباری نام من از مهر نامم عالم پر از سخن بود از لطف خامم دنیای ننگ و آر منم آریاییم آهنگ را به صنعت آه آفریدم فرهنگ را ز حرف نگاه آفریدم مننگ را به حرمت جاه آفریدم дуньёи нангу ор манам ориёиам дасти дуои чораи халқи худо манам пайвандсози ҳалқаи аз ҳам ҷудо манам бегона нестам ба ҳама ошно манам дуньёи нангу ор манам ориёиам сулҳам ки ҷангро напазирад сиришти ман поянда аст кохи муҳаббат з хишти ман خاموسی بخت سر شود از سرنوشت من دنیای ننگ و آر منم آریایم دنیای ننگ و آر

0: ملت توجیک با فرهنگ و تمدنش جهان را تسخیر کرده است. این موجی رادیوی فرهنگ.
1: هفتوار
2: تحلیل و بررسی مسائل مختلفی فرهنگی.
1: هفتوار نظر، افکار، اندیشه و نگارش و گزارش.
2: هفتوار
1: اینکاسی محتوای نویدهای محوری فرهنگی.
2: این همه در رادیو مجله هفتوار
1: از رادیوی فرهنگ.
3: ассалому алайкум сомиёни гиромӣ ҳаводорони барномаҳои шабакаи фарҳанг радиомаҷалаи ҳафтавор чун ҳамешагӣ дар ҳамин вақту соат ба самъатон мерасад конфронси илми амалӣ таҳти унвони рӯзгор ва осори одина ҳошим ваҳдати миллӣ як дарси худшиносии миллат ва як сабақи ибратбахш шароит ва ҳолати нигаҳдории нӯшокиҳои ташнашикан меваи олуча ва хусусиятҳои шифобахшии он. Акнун таваҷҷӯҳ намоед ба шарҳи муфассали мавзӯъҳо. Ободӣ ва озодӣ ва созандагиҳо ва шукуфоиҳои ватани азизамон самараи истиқлоли давлатӣ ва ваҳдати миллӣ мебошанд. Ҳамкорамон Малика Исмоилова вобаста ба ҳамин мавзӯъ бо судяи суди шаҳри Ваҳдат Сайёра Мирзозода мусоҳиба намудааст. Бо ҳам мешунавем.
4: ваҳдат яке аз муҳимтарин арзишҳои ҷомеаи инсонӣ ба шумор меравад. Он маънои ҳамдигарфаҳмӣ, дӯстӣ, ҳамбастагӣ ва ҳамкориро байни мардум ифода мекунад. Ҳар миллате, ки дорои ваҳдат ва ягонагӣ бошад, метавонад ба пешрафту тараққиёт ноил гардад ва зиндагии осоиштаро таъмин намояд. Барои мардуми тоҷик ваҳдат арзиши бебаҳо буда, ҳамчун асоси сулҳу субот ва рушди давлат хизмат мекунад. Ваҳдат барои рушди тамоми соҳаҳои кишвар аҳамияти дорад. Дар шароити сулҳу оромӣ мардум бо меҳнати созанда машғул мешаванд. Корхонаҳо фаъолият мекунанд, мактабу донишгоҳҳо ба таълиму тарбия машғул мегарданд ва сатҳи зиндагии аҳолӣ беҳтар шуд. Дар ин маврид судяи суди шаҳри Ваҳдат Сайёра Мирзозода чунин гуфт:
5: Ваҳдати миллӣ яке аз дастовардҳои муҳимтарин халқи тоҷик ба ҳисоб меравад. Он рамзи сулҳ, дӯстӣ, ҳамдигарфаҳмӣ ва ягонагии мардум мебошад. Пас аз сулҳҳои душвори ҷанги шаҳрвандӣ یعنی 27 میلیونی سال 1997 سوزشنامه اومی استخرار سور و رضایت ملی به امضا رسید. این رویداد برای برقرار شدن سور و ثبات در کشور زمینه گذاشته است. با شرافت وحدت ملی تاجیکستان برای رشد و پیشرفت قدم گذاشت. مکتب دانشگاه ها رو و بیمارخانه ها و دیگر این شهدای مهم بنیاد گردیدن. امروز شهروندان کشور در فضای صلح و آرامی زندگی فعالیت میکنند. وحدت ملی نه تنها صلح بلکه احترام یکدیگر هم کاری و مسئولیت شناسی شهروندان رو نیز افاده میکند. هر یک شخص باید برای تحکیم وحدت، دوستی و همدیگر فهمی سهم گذارد. غایه های وحدت ملی تقدیر ساز تاریخی همچون امید نیرومند اتحاد جامعه ما خدمت بزرگ پرارزش رو انجام داد و امروز وقت آن رسیده است که آموزش وحدت ملی به صفت عنصر محوری خودشناسی و تفکر ملی همه‌جانبه تحقیق و ترغیب کرده شود. تقاضای زمان اون است که کانسپسی وحدت ملی چون قسمی ترکیبی و تمام بخش تفکر ملی اعتراف گردیده هر یک شهروند کشور به قدر این نعمت متحد ساز جامعه رسد و آن را گرامی دارد.
4: осоиштагӣ ва суботи ҷомеа бевосита ба ваҳдат вобаста аст. Вақте ки мардум новобаста аз миллат, забон ва ақидаҳои гуногун дар фазои дӯстиву эҳтиром зиндагӣ мекунанд, кишвар пеш меравад. Набудани ихтилоф ва низоъ ба рушди иқтисод, фарҳанг ва илм мусоидат мекунад. Аз ин рӯ ҳар як шаҳрванд бояд барои нигоҳ доштани сулҳу субот ва таҳкими ваҳдат саҳмгузор бошад. Имрӯз тоҷикистон ба шарофати ваҳдат ва сулҳ субот ва дастоварҳои назаррас ноил гардидааст. Сохтани роҳҳо, мактабҳо, беморхонаҳо, неругоҳҳо ва дигар иншооти муҳим далели пешрафти кишвар мебошанд. Ҳамаи муваффақиятҳо дар натиҷаи фазои осоишта ва ҳамбастагии мардум ба даст омаданд. Дар идома гуфт судяи суди шаҳри Ваҳдат Сайёра Мирзозода:
5: имрӯз аз файзу баракати истиқлолияти соҳиби ихтиёрӣ ва ваҳдати миллии мардуми мо дар шоҳроҳи рушди устувор азму иродаи қавӣ به امروز و فردای وطن عزیزمون قدم میزند. البته که راه بنیاد دولت دموکراتی، حقوق بنیاد دنیوی و تشکل جامعه شهروندی در تاجیکستان که با اون استوارونه پیشرفته استوده ایم واقعا دلیل برجسته پیروزی وحدت، همدیگر فهمی، تحمل گرایی، یگانگی خلق و حکومت سیاسی محسوب میوند. این دستاوردهای نادر حالا به حیث جزء ترکیبی سنت تحمل گرایی در پیشرفت حیات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی کشورمون نقش بزرگ دارد. یعنی که باید تذکر داد که برای نوشتن با چنین دستاوردهای تقدیرساز اجلاسی 17 شورای عالی جمهوری تاجیکستان نقش کلیدی بازیده، یعنی زمینه های پایداری فراهم آوردن راه میبنده رشد حیات ملتمون رو معین نمود. همین است که مردم شرفمند تاجیکستان روشن درک نمودند که تنها در فضای صلح و وحدت ملی و توسط زحمت وطن دوستانه میتوان دولت تازه استقلال خیش رو به مملکت آبادی ترقی کرده مبادل گردانید و برای نسل های آینده یک کشور واقعا متمدن رو به میراث گذاشت. یعنی وحدت ملی و تجربه صلح آفرینی تاجیکان از زمره سبقه های بس و ارزشمند است که هم در داخل کشور و هم در سطح جهانی مورد قبول آموزش قرار گرفت. وحدت ملی در تاریخ نوین دولتداری ملت تاجیک بازیافت ارزشمندترین میباشد، زیرا اون برای عملی گردیدن ارمان های خلق مون که با قلب پر از امید انتظار صلح و آرامی و دوستی و همدیگر فهمی بودند زمینه واقعی گذاشت. بنابراین وحدت ملی را بشبهه میتوان همچون ثمره تلاش های خردی بزرگ وطنی عزیزمون معنی داد کرد و ما به همین خاطر هر یکی ما وظیفه داریم که اون را مثل گوهرک چشم حفظ نگاه داریم.
4: میتوان گفت که وحدت کفیل آسایشتگی، ثبات و پیشرفت جامعه میباشد. هر یک شهروند تاجیکستان باید برای حفظ صلح، تحکیم دوستی و یگانگی ملی سهم خود را گذارد. تنها در فضای وحدت و همدیگر فهمی میتوان جامعه پیشرفته و زندگی شایسته را بنیاد کرد. وحدت نعمتی بی‌بهاست که آن را باید احترام نمود و برای نسل‌های آینده حفظ کرد.
3: شما صحبت آماده نموده همکارمان ملکه اسماعیل و را راجع به وحدت ملی با سودیه سودی شهر وحدت سیاره میرزازاده شنیدیم.
6: گرمی طاقت فرسای فصل تابستان طلبات اهالی را به آبهای تشنشکن و دیگر محصولات کشاورزی باز هم می افزاید. با معلومات مقیم جان عبدالویف، مدیر شعبه سانیتری مرکزی نظارت دولتی سانیتری اپیدمیولوژی نوحه شاه منصور شهر دوشنبه، جهت پیشگیری از زهرالودشوی ساکنان با انگیزه های بیماری ها در همکاری با دیگر مقامات صلاحیت دار پیوسته با صاحبکاران اهالی کارهای تبلیغاتی را راه اندازی می نمایند.
7: بعضی آنها از همه چیز خبردار نیستند، در حالت نادرست نگاه داشتن محصولات های پالیزی و آب های تشنشکن شهروندان میتونند که به بیماری های اندرون روی یا که زهرالشایی گرفتار شوند.
6: در همین حال عارف جان حکیموف مدیر شعبه اپیدمیولوژی مرکزی نظارت دولتی سانیتری اپیدمیولوژی نوحه شاه منصور شهر دوشنبه میگوید در برابر صاحب کاران و فروشندگان باید هر یک استعمال کننده ضمن خریداری آب های تشنشکن شکن و سبزوات ها احتیاط کرونه عمل نماید.
8: هر یک آبهای تشنشکن که در تگی افتاب میستد آنها رو ما اجرا نمیتیم که در اونجا سودا کنند. پای تشنشکن همه وقت در جای مخصوص نگاه داشته شود و مولت استفاده بریش باید درست رویه کرده شود.
6: دوام 5 اولی سال جاری از طرف مرکز نظارت دولتی سانیتری اپیدمیولوژی نوحه شاه منصور شهر دوشنبه در این سمت 81 سنجش گذرانیده شده است که از آن 27 عدد در همکاری با مقامات حفظ حقوق بوده است. مقیم جان عبدالویف نماینده مرکز میگوید وابسته از کارهای تبلیغاتی قانون شکنی ها در نوحیه در این سمت حالا هم به مشاهده میرسند.
7: در عموم هنگام سنجش ها هنگام رعایت نکردن قاعده معیاری سانیتاری نسبت 114 نفر پروتکل های حقوق ویرانکنی ماموری ترتیب داده با مبلغ 25662 سومانی جریمه تعیین کرده شد که از اینها 14898 سومان به بودجه دولت وارد کرده شد.
6: چون فصل تابستان است احتمال خروجی بیماری های موسمی و سرایت خیلی بلند ارزیابی می گردد. پس جهت پیشگیری از همه گونه انگیزه های به سلامتی انسان ها ضرر در برابر مرکز نظارت دولتی سانیتری اپیدمیولوژی نوحه شاه منصور صاحب کاران آن را نیز می باید در فروش آب های تشنشکن و دیگر محصولات کشاورزی و نیازی اول با حسی بلند وطنداری برخورد نمایند.
3: гузориши ҳамкорамон Гулрун Ёзоваро вобаста ба вазъи нигаҳдории нӯшокиҳои ташнашикан шунидед. имрӯзҳо дар кӯчаву хиёбон ва назди марказҳои савдо ҳолатҳои зери офтоб нигоҳ ва ба фурӯш гузоштани обҳои ташнашиканро метавон мушоҳида намуд, ки он ба саломатии шаҳрвандон хатар дар пай мегузорад. ба маълумоти маркази назорати давлати санитари эпидемиологии ноҳияи шоҳмансури шаҳри Душанбе, давоми 5 моҳи аввали соли ҷорӣ зимни санҷишҳои муштарак дар ин самт нисбат ба 114 нафар санад тартиб дода шуда, ба маблағи беш аз 25,000 сомони ҷарима татбиқ шудааст. Бояд гуфт, ки ҳамагон меваи олучаро дӯст медоранд, ҳам кӯдакон ва ҳам калонсолон, ки дар ҳама фасли сол дар рӯи дастархони мардум дида мешавад, яъне дар фасли тобистон вақти пухтани он тару тозаашро истифода мебаранд. пас дар дигар фаслҳои сол мардум онро ҳамчун мураббо шакли хушкшуда ва шарбат истифода мебаранд. ин мева дар таркиби худ хусусиятҳои зиёди ғизоӣ дошта, ҳам дар тиби халқӣ ва ҳам дар тиби муосир ва се истифода бурда мешавад, мегӯяд мусоҳибамон ғизошинос Саидшариф Шарифов.
9: олуча ин олучабандак низ мегӯянд, рангаш сурх аст. вақте ки мепазад, рангаш кам-кам ба сиёҳӣ ам мубаддал мешавад, яъне ҷигарӣ мешавад ва дар ватани азизи мо қариб дар ҳамаи манотиқ мерӯяд. гулҳои сафед дорад, вайро гулашу баргашу ва самарашу бештар истифода мебаранд. ҳамаи қувваи вай дар самараш аст ва маззаи тумчиву турши дорад. таркиби биохимиявиаш аз кислотаҳои гуногуни органикӣ, кислотаи лимон, кислотаи себ, кислотаи аскарбин ва дигар намуди кислотаҳо бисёр бой аст. ва иншунин дар таркибаш ғайр аз кислотаҳои органикӣ ва ғайриорганикӣ моддаҳои оҳан, маводҳои фаъоли биологӣ, пектин, гликозидҳо, сапонинҳо ва иншунин дар таркибаш, ки хусусияти ронандагӣ дорад, бисёр моддаи оҳан дида мешавад. вайро барои бемориҳои анемия, яъне камхунӣ, барои бемориҳои турши пасти меъда, яъне ки вай туруш ки аст, турши баланд дорад ва барои ҳазми хӯрок, барои масалан бемориҳои кулинҷ калит мегӯянд, ҳазм накардани хӯрок аз рудаи борӣ ва рудаи ғафз, ки сахшавии шикам мебошад, истифода мебаранд. ва инчунин барои тунук кардани хун рақиқ, яъне тунук кардан гардиши хун, вай аз бемориҳои ҷигар, аз бемориҳои талхадон, роҳҳои талхагзар ва инчунин аз бемориҳои ғафзшавии хун, яъне атеросклероз бисёр фоиданок аст. вақте ки вайро мураббояшро истифода мебаранд бо оби гарм ё ки самари тозаашро истифода мебаранд дар вақти пухта расиданаш, вақте ки вайро истифода мебаранд барои бемориҳои номбаршуда бисёр фоида дорад.
3: ғизошиносон тавсия медиҳанд, ки олучабандак барои поксозии бадан аз заҳрҳо, боз доштани равандҳои илтиҳобӣ ва беҳтар шудани кори рӯдаҳо таъсири хуб мерасонад. он дорои миқдори зиёди витамини С аст, ки барои тақвияти масъуният ва мубориза бар зидди бемориҳои мавсимӣ кӯмак мекунад.
9: дар таркибаш витамини А, витаминҳои гурӯҳи Б, витамини С дида мешавад. нерӯи чашмро баланд мекунад, гардиши хунро дар торҳои асабӣ хуб мекунад, ҷунбиши асабҳои хастаро ба ангезиш медарорад ва инчунин гардиши хунро дар тамоми буния ба ибро меорад. аз ҳамин сабаб бисёр маводи хуб аст барои шахсоне, ки аз ғавсии хун, аз гардиши хун ва аз фишорбаландӣ бисёр фоида дорад. касоне, ки ба фишорбаландии шараёнӣ гирифтор ҳастанд, аз ҳамин масалан ба бемориҳои ишемияи дил ё ки ба бемориҳои ишемияии майна гирифтор ҳастанд, вақте ки ҳамин олучабандакро дар шакли пухта расидагиашро ё ки мураббояшро истифода мебаранд, бисёр гардиши хунро хуб карда норасоии кислород, яъне ки ҳаворо дар хун таъмин мекунад ва гардиши хунро дар майнаи сар, дар дилу рагҳо бисёр ба ибро меорад. ва инчунин миҷози хунукии хушкӣ дорад. барои шахсоне, ки ба бемориҳои ҷигару талхадон, ба бемориҳои дил гирифтор ҳастанд, бисёр нофеъ аст. истифодаи зиёди вай ба бемориҳои гурда, роҳҳои пешоб ва ки аз бемориҳое ки аз балғамӣ ҳастанд, аз хунукӣ ҳастанд ё ки ба роҳҳои нафас каме зараровар аст, барои ҳамин вайро ширин карда ё ки бо асал истифода баранд, дафъи зарарҳояш мешавад.
3: олучабандак ба унвони меваи парҳезӣ низ тавсия мешавад, зеро калорияш кам ва чарб надорад, ҳазмро метезонад ва иштиҳоро ба таври табиӣ танзим мекунад. иброз дошт дар идома мусоҳибамон ғизошинос Саидшариф Шарифов.
9: вақте ки дар фасли тобистон, вақте ки самараш мепазад вайро гирифта дар сояҳои шамолрас мехушконанд ва ҳамун агар дар сояи шамолрас хушкона шавад, хусусияти пояшро гум намекунад ё ки аз вай мураббо тайёр мекунанд дар бонкҳои шишагин ва мураббои вай хитонан дар фасли зимистон истифода баранд. тамоми хусусиятҳои шифоие, ки дар меваи тару тозааш дар ин хушккардааш ва мураббояш низ дида мешаванд. Мураббои вайро ширин мекунанд, барои хусусиятҳои табобатиаш безарар гардонда мешавад. Бисёр хуб аст.
3: табибон муайян карданд, ки дар таркиби олучабандак магний ва фосфор дида мешавад, ки он барои оромии асаб ва устухонҳо муфидовар аст. Ғайр аз ин, олучабандак дорои обу намнокии табиӣ мебошад ва дар рӯзҳои гарми тобистон метавон як манбаи хуби моеъ барои бадан бошад. Истифодаи мунтазами он боиси поксозии рӯдаҳо ва беҳтар шудани ҳазм мегардад. ҳоло ки мавсими мева аст, пас кӯшиш намоед, ки аз меваҳои тару тоза бештар истеъмол намоед, то дар фаслҳои дигар тану ҷони солим дошта бошед. шунавандаҳои азиз, шумо тавсияҳои ғизошинос Саидшариф Шарифовро дар бораи меваи олуча шунидед. бо ташаббуси Академияи миллии илмҳои Тоҷикистон, конфронси илми амалӣ таҳти унвони «Рӯзгор ва осори Одина Ҳошим» ва рӯнамоии китоби тозанашри «Нобиғаи аср» баргузор гардид, ки дар кори он муҳаққиқон, санъатшиносон, дӯстдорони олами мусиқӣ ва дилбохтагони санъату ҳунари асили хуниёгари мумтоз, фалаксарои машҳур устод Одина Ҳошим ширкат намуданд. ба ҳамин мақсад ҳамкорамон Дилафрӯз Сафароваро мешунавем.